0: sampai ke tuwe ne Rom?
1: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
0: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
1: Nyaman kama yo.
0: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
1: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Adi masalah apa?
0: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ada ge makin teberacai di lea.
1: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
0: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
1: Di hati ku nih, Mai.
0: Ya bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
1: Menia pok dek usaha nok, Mai.
0: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
1: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
0: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
1: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
0: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
1: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
0: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
1: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayok.
0: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
1: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tuh Mai, tuh Mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia Mai.
0: Menek. Kafe nama Rom.
1: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
1: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
0: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando Mai. Tuh Mai. Tenggong gih Mai.
0: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
1: Mane mangpang rungang Mai.
0: Tengok rebok keriting gak Rom?
1: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna nak macam ke Aliando ya Mai.
0: Nok basing pok lah Rom.
1: Kita duduk di mana ya Mayok?
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
1: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
0: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
1: Oh ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau kuneng. Chicken nih ketepo ayam Mayo. Steak nih berarti ketiak Mayo. Hau dah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
1: Oh, nak iya Mayok. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh Mai.
0: Ya, malu kudeng.
1: Ku masan sampe kek pok bela hok.
0: Iyalah pun. Ku masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga hok.
1: Lah batet Mai. Banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
0: La ilaha illallah pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
1: oh,
0: pok ada penasaran.
1: Nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupanya bende tadi Mayok.
0: Yalah ketiak ayam adik kata pok Rom.
1: Nyaman dak Mayok?
0: Nyaman Rom, iya nyaman Rom.
1: Nyaman lah, awak mang Mai ketiak ayamnya Mai.
0: Oh Rom, jen pok minum tuh, lah pok minum kan.
1: Oh dek hal dikena minum sama Mai.
0: Ya cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
1: Deki ade Mai. Nah bagus tempat nih uga serai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah mai, kayak rabies gue mai gawe kani mai lah matet lah mai ya.
0: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Romalu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah mai. Yo mai, kita pulang ku nak ngalar mai.
0: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dak mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur mai. Ngebam ku mai long mai.
0: Ah, payah bayi pok nai Rom. Yo lah pon Rom.
1: Yo petman, jangan kek lama ija.

itulah tadi Dun Sana Ambosadonyo orang Bangka, Bangka Belitung. Alhamdulillah. Ya, lagu yang udah boy putarkan semoga terhibur sadonyo ya. Lagu berikut udah boy akan putarkan panek di awak kayu di orang kecenyo. Alo lagunya kau dah. Ah boleh ya. Jadi awak cari apa kira-kira lagunya kau? Eh? Apa kira-kira? Ah konyo ha. Panek di awak kayu di orang DJ. Apa DJ itu? Wadaw, DJ. Sip. Wak cibul ya, apa kira-kira lagunya ya? Sip. Panik di awak kayu diorang.

0: cok, hati nih coy.
1: Weli terus numbur lubang.
0: Ini hati.
1: Antau aja nih. Separoh menjaga.

0: Gol! Agul.
1: Siapa ya?
0: Potong ngomong aja berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini laja berapa, Gul?
1: Wow, laja 6 hari ini, Pradi. Awak, Nod, laja 6.